doba mi xayar ak mal faal am mi xayar ma di ndumbe gi ma sambo rek man dama jaare ci ncoor